0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika Julai 5, mara baada ya kufika kwenye majumba ya Kirumi, alichungulia kutokea dirisha la jumba la kitume ili kuwasalimu waamini waliokuwa wakimsubiri katika uwanja wa Uhuru. Aliwashukuru kwa makaribisho na kuwaeleza umuhimu wa kukutana kati ya kaka na dada. Katika barua kwa askofu wa Lodi iliyosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Parolini wakati wa siku ya 27 ya Columbanus, Papa Leo anasisitiza kwamba ni huruma ya Mungu pekee inaweza kuingiza hisia za mshikamano wa kweli mioyoni na kuwawezesha maadui kuwasiliana. Pia alikumbuka ziara yake ya hivi karibuni ya kichungaji katika eneo la Lodi na heshima iliyotolewa kwa Mtakatifu Francesca Xaveri Cabrini. Kanisa nchini Marekani liendelee kuitumikia na kuinjilisha jamii, ndio wito wa ujumbe kwa njia ya video aliyoutuma Papa Leo wa 14 katika fursa ya kuhitimisha hija ya kitaifa ya Ekaristi nchini Marekani. Ni muhimu kugundua upya urithi unaotambua thamani ya yaliyopita, lakini pia unatazama wakati ujao kama chanzo cha upyaisho na umoja. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Rezaula ana kukaribisha. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, bango lililofunikwa kwenye balkoni ya jumba la kitume lilitangaza kuwasili kwa Papa Leo wa 14 kwa waamini wote waliokusanyika katika uwanja wa Castel Gandolfo baada ya ziara ya kichungaji ya Jumamosi tarehe 4 Julai 2026 huko Lampedusa na sala ya malaika wa Bwana Dominika tarehe 5 Julai 2026 katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alasiri alikwenda hadi mji mwingine wa Lazio, mahali palipo na jumba la kipapa huko Castel Gandolfo. Huko papa atapumzika hadi Jumatatu Julai 27 kama ilivyotangazwa katika taarifa kutoka nyumba ya kipapa. Ndugu mpendwa, akiwa kwenye dirisha kubwa la jengo la makazi yake, alitoa maneno machache ili kurudisha furaha ya wakazi wa eneo hilo waliokuwa wakimsubiri kwa hamu kwa mwezi wa Julai ambao kwa kawaida hutengwa kwa mapumziko kutokana na kazi zake za kila siku. Habari za jioni na jioni njema, Castel Gandolfo. Haya yalikuwa ndio maneno ya kwanza ya Papa Leo wa 14. Asante. Ninafurahi sana kuwa hapa miongoni mwenu, kuweza kutumia juma chache zijazo kwa kupumzika, kusali, kusoma na pengine michezo hapa Castel Gandolfo. Baba Mtakatifu aliongeza, mkutano daima ni wakati muhimu, kwa hivyo ninafurahi kwamba nyote mko hapa. Asante kwa makaribisho. Asante kwa kuwa kaka na dada. Kwa hiyo mbele ya umati uliokuwa ukipiga kelele ya kumkaribisha, karibu karibu na kupiga makofi, Papa Leo wa 14 alitoa baraka zake na baadaye kuwaalika kukutana nao katika sala malaika wa Bwana Dominika ijayo na labda wakati mwingine. Nawahakikishia maombi yangu daima, lakini hasa katika juma zijazo. Mungu awe nanyi daima, alisema Baba Mtakatifu. Papa Leo wa 14 alimsalimia padre wa parokia na parokia Mtakatifu Thomas wa Villanova, ambapo aliadhimisha misa mnamo tarehe 13 Julai 2025. Katika kipindi hiki cha mapumziko, katekesi zote zimesimamishwa ambazo zitaanza tena Jumatano tarehe 5 Agosti 2026 pamoja na mikutano ya kibinafsi na maalum. Wakati wa sala malaika wa Bwana ijayo itafanyika katika uwanja wa Uhuru huko Castel Gandolfo. Baba Mtakatifu Leo alitoa mwaliko wa kufuata katika barua iliyosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini iliyoelekezwa kwa askofu Maurizio Malvestiti wa Lodi nchini Italia wakati wa siku ya 27 ya Columbanus ambayo ilifanyika kati ya tarehe 4 na 5 Julai 2026 katika jiji la mkoa wa Lombardia. Papa Leo wa 14 alibainisha kuwa kelele za shutuma zinazozidisha uharibifu na vifo vinavyosababishwa na migogoro lazima zipingwe kwa ombi la unyenyekevu na ukimya wa huruma, kwa kuomba moyo mpya unaoweza kumfikia adui. Papa alipongeza uvumilivu katika kufuata mpango ambao kwa miaka mingi umewaunganisha jumuiya za kikanisa na za kiraia zilizojitolea kwa Mtakatifu Columbanus barani Ulaya, kukuza uelewa wa abati, urithi wake wa kiroho na umuhimu wake kwa utamaduni wa Ulaya. Barua hiyo pia ilisisitiza jinsi ambavyo ni muhimu kujifunza kutoka kwake kwa kutotunza zawadi za Mungu binafsi, bali kuzishirikisha kila mtu. Kwa njia hiyo, siku zilizowekwa kwa mtakatifu husaidia kuwaunganisha watu wa lugha na mataifa tofauti na kualika kugundua upya maadili ya tamaduni za Kikristo ili kukabiliana na changamoto za wakati wetu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Columbanus pia ni mwalimu wa mtazamo ambao ni muhimu kwa njia yoyote halisi ya upatanisho, aliandika Papa Leo wa 14. Mgogoro unapogeuka kuwa vita na matokeo ya kusikitisha ya kifo na uharibifu, badala ya kushtakiana lazima tuombe huruma kutoka kwa Mungu, hakimu mwenye huruma. Ni huruma ya Mungu pekee inayoweza kuingiza upendo wa kibinadamu moyoni na kusababisha maadui kuwasiliana. Barua hiyo ilihitimishwa kwa kukumbuka ziara ya hivi karibuni ya kichungaji ya Papa Leo 14 katika eneo la Lodi ili kutoa heshima kwa Mtakatifu Francesca Xaveri Cabrini. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.

ni muhimu kugundua upya urithi unaotambua thamani ya yaliyopita, lakini pia unatazama wakati ujao kama chanzo cha upyaisho na umoja. Ndio wito wa ujumbe kwa njia ya video aliyoutuma Papa Leo wa 14 katika fursa ya kuhitimisha hija ya kitaifa ya Ekaristi nchini Marekani iliyohitimishwa katika nchi yake ya asili Marekani, na alisisitiza thamani ya imani ambayo imejaza taifa zima ikiwakilisha urithi kutoka zamani, lakini pia lenzi ya kutazama wakati ujao ikiboresha kujitolea kwa kuitumikia jamii katika nyanja zote za jamii kuanzia elimu hadi huduma ya afya. Papa Leo wa 14 alikumbuka umuhimu wa hija ambayo ilipitia makoloni mengi ya awali 13 ya Marekani wakati wa maadhimisho ya miaka 250 ya Azimio la Uhuru. Aliomba umoja, upyaisho na uponyaji wa nchi chini ya kauli mbiu taifa moja chini ya Mungu. Nia hizi pia ni za thamani kwangu, Papa Leo alieleza. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kadhalika alikumbuka jukumu la imani katika historia ya taifa ambalo linatambua ukuu wa Mungu hata kabla ya kuanzishwa kwake rasmi. Kisha alirudi kwenye uzinduzi wa hija hiyo iliyofanyika Mtakatifu Agostino, jimbo kuu la Florida, ambapo mnamo tarehe 8 Septemba 1583 katika sherehe ya kuzaliwa kwa Bikira Maria, wapelelezi na walowezi wa Kihispania walisherehekea misa ya shukrani walipofika, ikifuatiwa na sikukuu iliyohudhuriwa na kabla ya seloi la eneo hilo. Tukio hilo la kihistoria pamoja na mengine mengi linashuhudia urithi wenye nguvu lakini ambao haujulikani sana wa Ekaristi huko Marekani. Urithi huu mbali na kusahaulika lazima uendelee kutumika kama chanzo cha upyaisho na umoja, Baba Mtakatifu alisisitiza. Kifungo ambacho kimepitishwa hadi vizazi vilivyofuata vya Wakatoliki wa Marekani, kikiwatia moyo wanaume na wanawake kushuhudia Injili kwa njia kubwa. Papa Leo wa 14 aliwataja mashahidi wa New York na Georgia, watakatifu Kateri Tekakwita, Elizabeth Anna Seton, Catherine Drexler, Johnny Newman na mtumishi wa Mungu Fulton Sheen atakayetangazwa kuwa mwenye heri hivi karibuni. Tusimsahau Mtakatifu Francisca Xaveri Cabrini, mwanzilishi wa masista wa misionari wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, ambaye alisaidia mahitaji ya kiroho na kimwili ya wahamiaji maskini zaidi. Kazi kubwa ya kitume ya wanaume na wanawake hawa watakatifu na wengine kama wao isingewezekana bila nguvu waliopata kila siku kutokana na nyakati za maombi ya kimya kimya mbele ya hema la Ekaristi, Papa Leo alisisitiza. Aidha, Baba Mtakatifu pia alitambua jinsi maadhimisho ya misa, maandamano ya Ekaristi na kuabudu sakramenti takatifu ambayo iliashiria hatua mbalimbali za hija inavyounda urithi mkubwa wa imani unaoweza kupata uzoefu wa jinsi mwili na damu ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyo maisha ya kanisa na la hija duniani. Katika suala hilo, alinukuu maneno ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake wa kitume wa Ecclesia de Eucharistia: Ekaristi, uwepo wa Yesu unaookoa katika jumuiya ya waamini na lishe yake ya kiroho, ni zawadi ya thamani zaidi ambayo kanisa linaweza kuwa nayo katika safari yake katika historia. Na akirejea tena sherehe za maadhimisho ya miaka 250 ya kuanzishwa kwa Marekani, hatimaye Papa Leo alionyesha matumaini kwamba uzoefu wa hija utawasaidia washiriki kuendelea kutazama mbinguni, wakikumbuka kwamba Ekaristi ni zawadi ya thamani, lishe yetu muhimu.

Tahadhari imetolewa kwa uhalifu uliofanywa katika jiji la El Obeid nchini Sudan. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Volker Turk, alitoa onyo hilo wakati wa hotuba katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa huko Geneva, Uswizi. Alisema ishara zinazotoka katika jiji hilo ni wazi na zisizo na shaka. Janga lingine la haki za binadamu linatokea nchini Sudan. Haya si mazoezi. Taka liongeza kitaka tahadhari hiyo ielekezwe moja kwa moja kwa wakuu wa nchi na serikali ulimwenguni kote, ambao wametakiwa kuingilia kati ili kuzuia uhalifu zaidi wa kikatili huko El Obeid na Kordofan. Karibu watu milioni 7 waliokimbia makazi yao ndani, zaidi ya wakimbizi milioni 4 nje ya nchi, zaidi ya vifo 50,000. Hii ndiyo vita iliyoirejelea. Kulingana na kamishna mkuu, raia wamekuwa wakiishi katika mazingira kama ya kuzingirwa kwa miezi 18, huku wakiwa na uhaba mkubwa wa maji ya kunywa na mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani. Wakati huo huo, vikosi vya ulinzi vya Sudan na vikosi vya ulinzi vya haraka vinashindana kudhibiti maeneo yanayozunguka jiji. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imerekodi mauaji ya jumla, utekaji nyara, mateso, unyanyasaji wa kijinsia na uporaji katika eneo hilo kando ya njia zinazotumiwa na watu waliokimbia makazi yao. Kati ya Juni 6 na 28, inasadikika raia 45 waliuawa na 41 kujeruhiwa katika mashambulizi 15 ya ndege zisizo na rubani kwenye El Obeid na maeneo ya jirani. Umoja wa Mataifa unaogopa kurudiwa kwa kile kilichotokea Al-Fashir, kaskazini mwa Darfur, ambapo maelfu ya watu waliuawa mwaka 2025 baada ya jiji hilo kutekwa na vikosi vya ulinzi vya haraka na wanamgambo wa shirika. Kwa sababu hii, Baraza la Haki za Binadamu limeitisha mkutano wa dharura kuhusu hali ya El Obeid. Rasimu ya azimio iliyowasilishwa na Uingereza, Ujerumani, Ireland, Uholanzi na Norway inalaani kuongezeka kwa vurugu na RSF na washirika wake. Inatoa wito wa usaidizi mkubwa kwa nchi zinazowahifadhi wakimbizi wa Sudan na inalaani aina yoyote ya uingiliaji kati wa nje kati ya mzozo huo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 33 wanahitaji msaada wa kibinadamu nchini humo. Mwaka 2026, zaidi ya watu milioni 10 wamekimbia makazi yao ndani ya Sudan na zaidi ya watu milioni 3 wametafuta hifadhi katika nchi jirani.

0: Kuna mgogoro mkubwa wa kibinadamu nchini Haiti na unaendelea kuwa mbaya zaidi huku vurugu mpya ya kutumia silaha zikilazimisha familia nyingi kukimbia makwao na kuzidisha mzigo wa huduma za umma ambazo tayari ni dhaifu. Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM liliripoti kwamba watu 2600 walikimbia makazi yao katika eneo la Artibonite kufuatia mapigano kati ya vikundi vyenye silaha siku chache zilizopita. Zaidi ya robo tatu ya waliokimbia makazi yao walitafuta hifadhi kati ya manisipaa ya Marchand de Salins. Mapigano mapya kati ya manisipaa ya Chite Soleil katika eneo la magharibi ambayo yalianza tarehe 13 Juni 2026 yalilazimisha zaidi ya watu 5000 kukimbia kwa ajili ya usalama kutoka majumbani mwao, kulingana na shirika la IOM, na kuongeza maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kati ya Machi na Mei kutokana na vurugu za kutumia silaha katika eneo hilo. Vurugu hizi mpya zimesababisha kuzorota kwa usalama katika sehemu nyingi za Haiti, huku kukiwa na uhaba wa huduma muhimu pamoja na mahitaji ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na chakula, maji safi na huduma ya afya. Kulingana na shirika la kipapa la habari la kimisionari Fides, nchi hiyo inakabiliwa na ongezeko la watu kulazimishwa kurudi makwao, na iliripoti kwamba kulingana na IOM, zaidi ya watu 25,000 walilazimika kurudi Haiti mnamo Mei 2026. Kati ya Januari na Juni mwaka 2026, idadi ya waliorudi ilizidi 11,700, huku wanawake wakiwakilisha robo ya idadi ya watu na 4% ikiwa ya watoto, na kuongeza changamoto iliyopo kuhusu ukosefu wa usalama na rasilimali chache. Huduma ya afya imeathiriwa na kutatizwa sana, hasa kwa wale wanaohudumia wanawake na watoto. Madaktari Wasio na Mipaka MSF wamesimamisha shughuli katika kituo chake cha uzazi huko Chite Soleil kutokana na ukosefu wa usalama unaonyima maelfu ya wanawake huduma ya afya ya uzazi. Basi upatikanaji wa huduma ya afya unabaki kuwa moja ya wasiwasi wa dharura kwa jamii zilizoathiriwa na vurugu zinazoendelea. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Tarehe 4 Julai 2026, Marekani imeadhimisha kumbukizi ya miaka 250 tangu ilipojipatia uhuru wake kutoka kwa Mwingereza tarehe 4 Julai kunako mwaka 1776, ambapo viongozi wa makoloni 13 wakiwemo Thomas Jefferson na Benjamin Franklin walisaini itamko la uhuru, wakitangaza kwamba wanajitenga na Uingereza inayosimulia hadithi ya ndoto kubwa, uongozi wa kuthubutu na safari endelevu ya kutafuta uhuru na fursa, kanuni, maadili na utu wema, na kila nchi ni mambo yanayofumbatwa kwa serikali kulinda na kudumisha injili ya uhai, hususan kwa watu wanyonge zaidi ndani ya jamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali kupokea medali ya uhuru iliyotolewa na kituo kikuu cha katiba nchini Marekani huko Philadelphia. Kumbe haki ya mtu kuishi na uhuru wa kweli ni mambo msingi katika matumaini ambayo yameendelea kulitegemeza taifa la Marekani, lakini kwa bahati mbaya uhuru huu umetafsiriwa vibaya kwa watu kufanya yale wanayotaka kufanya. Lakini uhuru wa kweli unakita mizizi yake kwa mwanadamu kusimamia ukweli wa kile kilicho chema ili kutafuta na hatimaye kuambata furaha ya kweli katika maisha. Hii ni sadaka safi sana kwa watu wa Marekani ambao wamesadaka maisha yao kwa ajili ya kusimamia ukweli wa injili ya maisha na hatima yake kumjua Mwenyezi Mungu na ukuu pamoja na utukufu wake, na kwamba kwa miaka mingi Marekani imekuwa ikiongoza katika kutafuta na kudumisha uhuru wa kidini. Baba Mtakatifu Leo wa 14, kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 250 tangu Marekani ijipatia uhuru wake kutoka kwa Mwingereza, amewaandikia barua watu wa Mungu nchini Marekani akiwapongeza kwa maadhimisho yanayofumbatwa katika misingi ya uhuru, usawa, utafutaji wa furaha ya kweli, haki na serikali huru na ya kidemokrasia. Katika kipindi chote hiki Wamarekani wamekuwa wakifanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba wanamwilisha ndani mwao kanuni msingi zinazotekelezwa kwa sadaka na majitoleo makubwa kwa njia ya huduma, ubunifu na ushiriki wa raia wote. Ni wakati muafaka wa kutafakari na kupembua wajibu wa watu wa Mungu nchini Marekani na kizazi kijacho kitakachorithi matunda ya uhuru kwa siku za usoni. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walitangaza kwamba binadamu anayo haki ya uhuru wa dini. Uhuru huu ndio huu kwamba kila binadamu lazima akingiwe na shurutisho la mtu mmoja mmoja, la makundi ya kijamii au la mamlaka yoyote ya kibinadamu. Hivyo kwamba katika mambo ya dini, mtu yoyote asishurutishwe kutenda dhidi ya dhamiri yake, wala asizuiliwe katika mipaka inayokubalika kutenda kulingana na dhamiri yake binafsi au hadharani, peke yake au katika muungano na wengine. Haki ya uhuru wa dini msingi wake ni utu na adhi ya binadamu ijulikanayo kwa njia ya neno la Mungu lililofunuliwa na ya akili. Haki hii ya binadamu ya uhuru wa dini yatakiwa kuzingatiwa katika sheria za jamii ili iwe haki ya raia. Katika maadhimisho haya kutambua na kuenzi uhuru wa kidini ni kiini cha ahadi za wa Marekani ya kulinda utu wa mtu binafsi, haki, amani na utulivu wa watu mbalimbali wanaoishi nchini Marekani. Uhuru wa kidini umeliwezesha Kanisa Katoliki nchini Marekani kuzamisha mizizi ya maisha na utume wake nchini humo kwa kujikita katika injili ya upendo, kwa kujitahidi kumwilisha ndani mwao habari njema ya wokovu kila siku ya maisha yao. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote, tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Ni katika muktadha huu mama kanisa amekuwa mstari wa mbele kuchangia katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi nchini Marekani katika sekta ya elimu, afya, huduma kwa maskini, ustawi na maendeleo ya jamii, na kwamba raia wa Marekani wanawajibika kikamilifu kutafuta na kudumisha misingi ya haki, amani, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kama anavyosema Mtakatifu Paulo mtume na mwalimu wa mataifa kwa Timoteo, kwamba alijitahidi kukabidhi mafundisho ya kweli ya kiinjili kwa watu wengine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika barua yake anakazia thamani ya maisha, ukuu, utu, heshima na haki msingi za binadamu kama zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni injili ya upendo wa Mungu kwa binadamu, utu na heshima yake, mambo msingi yanayofumbatwa katika injili. Katika ulimwengu mambo leo kuna mambo ambayo yanaendelea kutishia injili ya uhai kwa kukumbatia utamaduni wa kifo. Haya ni matokeo ya watu kukengeuka pamoja na kuporomoka kwa kanuni, maadili na utu wema. Kuna sera na mikakati mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii inayotishia injili ya uhai, ustawi, maendeleo ya wengi. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake wa injili ya uhai anawataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete kuheshimu, kulinda na kudumia injili ya uhai ili kukuza na kudumisha haki, maendeleo fungamani ya binadamu, uhuru wa kweli, amani na furaha ya kweli inayobubujika kutoka katika sakafu ya maisha ya mwanadamu. Waamini wanapaswa kujipambanua kuwa ni watu wanaotetea injili ya uhai kwa ajili ya maisha dhidi ya utamaduni wa kifo, tangu pale mtoto anapotungwa mimba tumboni mwa mama yake hadi mauti ya kawaida inapomfika. Maskini na wanyonge katika jamii wanapaswa kuoneshwa huruma, upendo na mshikamano, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kulinda, kutetea na kudumisha injili ya uhai kuna maanisha kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jamii inayowapokea na kuwapatia hifadhi, usalama na matumaini ya maisha ya leo na kesho iliyo bora zaidi. Huu ni mwaliko wa kusimama kidete kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za wakimbizi na wahamiaji ambao wamefika nchini Marekani wakitafuta uhuru, fursa na mahali pa kuishi, kuwa ni kwao wamesaidia kuunda utambulisho wa taifa la Wamarekani. Kuwapokea kwa huruma na ukarimu ni kutambua heshima na hadhi anayostahili kila binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika watu wa Mungu nchini Marekani kufanya kazi kwa umoja, ushirikiano na upendo ili kuchochea ustawi na maendeleo ya mwanadamu yanayohitaji wajibu na uwajibikaji ili kwa pamoja walimwengu waweze kukabiliana na changamoto mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni wakati kwa wa Marekani kujizatiti zaidi katika ujenzi wa uhuru, haki, fursa na demokrasia, wakiendeleza maono ya waliotangulia, huko wakiendelea kujikita katika kuimarisha jumuiya zao kwa kuheshimu tofauti zao msingi, na hivyo kufanya kazi ile kujenga umoja mkamilifu. Maadhimisho ya miaka 250 ya uhuru wa Marekani iwe ni fursa kwa Wamarekani kuendelea kujikita katika matumaini na umoja ili kuelekea mapambazuko mapya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewahakikishia Wamarekani wote sala na sadaka yake ili kutekeleza katika maisha yao kanuni msingi zilizowaongoza waasisi wa Marekani walipokuwa wanaanzisha nchi yao.
2: Tanzania ya sifa moja.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, yafuatayo ni maagizo kutoka kwa Mhashamu Askofu Vincent Cosmas Mwagala kwa mapadri, watawa na waamini walei Jimbo Katoliki la Mafinga. Wapendwa mapadri, watawa na waamini wote wa Jimbo Katoliki la Mafinga, neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi. Tarehe 7 Julai tulitakiwa kufanya hija kwenye kituo chetu cha hija cha Jimbo Madibila. Hija hiyo imeahirishwa mpaka tarehe 26 Agosti mwaka 2026. Katika roho ya imani, umoja na upendo kwa taifa letu la Tanzania, na kwa kutambua kwamba Mungu ndiye Bwana wa historia na mfalme wa amani ya kweli, ninawaelekeza na kualika waamini wote wa Jimbo Katoliki la Mafinga kuifanya siku ya Jumanne tarehe 7 Julai 2026 kuwa ni siku maalumu ya sala kwa ajili ya taifa letu. Kwa sababu hiyo, badala ya kushiriki hija ya Madibila siku hiyo, ninawaagiza na kualika waamini wote pamoja na majirani zetu wenye mapenzi mema kubaki majumbani mwao kwa utulivu na amani. Wale watakaopata nafasi wahudhurie makanisani kwa ajili ya kumwabudu Kristo Yesu katika sakramenti kuu, na kusali kwa bidii kwa ajili ya Tanzania yetu. Kwa namna pekee, sala zetu zielekezwe kwa nia zifuatazo: kumwomba Mwenyezi Mungu aijalie Tanzania amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, kuombea viongozi wa nchi katika ngazi zote wapate hekima, busara na moyo wa kuwatumikia wananchi kwa haki na uadilifu, kuombea wananchi wote wa Tanzania waendelee kujenga utamaduni wa upendo, kuheshimiana na kutafuta mema ya wote. Kuombea vijana, familia na makundi yote ya kijamii ili waishi katika ukweli, matumaini na mshikamano. Kumwomba Bikira Maria, mkingi wa dhambi asili, mlinzi wa taifa letu la Tanzania, ili tuishi kwa haki na amani. Ninawaomba mapadri wote kuandaa vipindi vya ibada kumwabudu Yesu wa Ekaristi, rozari takatifu, sala za waamini, na inapowezekana kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwa nia ya taifa letu. Ninawaalika pia ndugu zetu wa madhehebu mengine na watu wote wenye mapenzi mema kuungana nasi katika kumwomba Mwenyezi Mungu aliye chanzo cha amani na haki, tukikumbuka maneno ya Mtume Paulo: na kwanza kabisa naagiza kufanyika dua na sala na maombezi na shukurani kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tupate kuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahimivu. Bwana Yesu mfalme wa amani, uibariki Tanzania. Bikira Maria, mama wa taifa letu, utuombe.
3: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha na Sekretarieti Kuu ya Sinodi kwa pamoja wamechapisha hati ya maandalizi. Ni chombo cha kuandaa na kuuisha mkutano ambao Papa Leo wa 14 aliuitisha mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi 14 Oktoba 2026 pamoja na wakuu wa makanisa Katoliki ya Mashariki na marais wa mabaraza ya maaskofu katika hafla ya maadhimisho ya miaka 10 ya uhosia wa kitume wa Papa Francisco. Katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na uhusiano wa kimataifa alikuwa nchini Nigeria tangu Julai 2 hadi 7 ili kusherehekea nusu karne ya uhusiano wa pande mbili za kidiplomasia na Vatikani. Ziara yake pia alikutana na Rais Tinubu. Katika mkutano wa lugha ya kimataifa kuanzia tarehe 6 na 7 Julai 2026 katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, utamaduni na sayansi na teknolojia UNESCO jijini Paris nchini Ufaransa, limefanyika toleo la siku ya lugha ya Kiswahili duniani 2026. Toleo hilo limewaleta pamoja wahusika wakuu katika kuhamasisha na kusambaza Kiswahili kuanzia wadau wa ngazi ya juu hadi wawakilishi wa kijamii. Kupitia mikutano, maonesho, mabadilishano ya ngazi ya juu ya maadhimisho hayo yaliakisi jukumu la Kiswahili kama lugha ya amani, mazungumzo, utambulisho wa kiutamaduni, elimu, ujumuishaji wa kikanda na ushirikiano wa kimataifa. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula anakukaribisha.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, hati ya maandalizi na mchakato wake wa kazi ya mkutano uliotangazwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 utakaofanyika mjini Vatikani kuanzia Oktoba 7 hadi 14, 2026 imetumwa kwa wakuu wa makanisa Katoliki ya Mashariki ya kisheria na kwa marais wa mabaraza maaskofu duniani kote na kutangazwa Jumatatu tarehe 6 Julai 2026. Mkutano huo ulitangazwa katika ujumbe wake wa tarehe 19 Machi 2026 wakati wa maadhimisho ya miaka 10 ya wosia wa kitume wa Amoris Laetitia baada ya sinodi uliochapishwa mnamo tarehe 19 Machi 2016 na Baba Mtakatifu Francisco. Ni matunda ya safari ya miaka 3 ya utambuzi wa kisinodi iliyojikita katika mkutano mkuu wa 3 maalum wa sinodi ya maaskofu 2014 na mkutano mkuu wa kawaida wa 14 wa sinodi ya maaskofu 2015. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa kutambua mabadiliko yanayoendelea kuathiri familia, Papa Leo wa 14 alielezea nia yake ya kuendelea kupitia kusikilizana na utambuzi wa sinodi kuhusu hatua za kuchukua ili kutangaza injili kwa familia ya leo hii kwa kuzingatia Amoris Laetitia na kuzingatia kile kinachotimizwa katika makanisa mahalia. Katika kuhitimisha mkutano mkuu maalumu wa hivi karibuni mnamo tarehe 27 Juni 2026, Papa Leo wa 14 alirudi kwenye mada ya familia na kusema pale ambapo familia inaungwa mkono na kusindikizwa, shule ya mahusiano, mshikamano na matumaini hukua. Pale inapojeruhiwa au kutengwa, jamii nzima hubeba matokeo. Kwa njia hiyo, katika tukio hilo hilo alitangaza kwamba familia kadhaa pia zitashiriki katika mkutano huo, walioalikwa kushirikisha uzoefu wao. Uwepo wao ni muhimu, lakini ninatumaini kwamba wote watakaokuja watajiandaa kwa kusikiliza kwa makini na kuleta uzoefu wa familia zao za makanisa yao, alisema Baba Mtakatifu. Kwa hiyo, jijini Roma, maaskofu kutoka ulimwenguni kote wataalikwa kujadili mada zilizoainishwa katika safari ya kimaadili na kusikilizana. Kisha watazindua upya ndani ya makanisa yao ya ndani na pamoja na familia uhamasishaji wa pamoja wa kichungaji kwa familia, maisha ya kibinadamu na wito wa ndoa. Kwa hivyo ni safari ya kichungaji yenye hadhi kubwa ambayo huweka familia katikati, si tu kama wapokeaji wa hatua ya kanisa, bali kama watu wa utume wake, ambapo injili hupata umbo katika mahusiano ya kila siku, chaguzi, udhaifu na matumaini. Ndugu mpendwa msikilizaji, mkutano huo, ingawa si mkutano wa sinodi ya maaskofu, utafanyika kwa mtindo wa kisinodi kwa sababu, kama Papa Leo wa 14 alivyoonyesha mwishoni mwa mkutano mkuu maalumu wa makardinali, unashiriki roho ya mchakato wa utekelezaji wa sinodi unaojumuisha kusikiliza, kusali na utambuzi. Mada. Kuna mada tano muhimu zilizopendekezwa kwa ajili ya tafakari ya washiriki kabla na wakati wa mkutano. Kwanza, familia leo hii. Ukweli, uzuri na changamoto. Kutambua ishara za nyakati kuanzia uzoefu wa familia na ahadi ya kanisa leo hii. Pili, vijana na ugunduzi wa wito wa ndoa. Kuwasikiliza vijana na kuwasindikiza katika kugundua thamani ya ndoa. Tatu, maisha ya ndoa. Miaka ya kwanza ya ndoa, wakati wa kuamua, kuwasikiliza na kuwasindikiza wanandoa katika miaka ya kwanza ya maisha ya ndoa na katika kila hatua ya maisha yao. Nne, katika magumu ya maisha, kuwasindikiza na kusaidia, kutembea na familia katika hali ngumu. Tano, na mwisho, familia ya Kikristo, watu wa utume wa kanisa, kukumbatia upendo wa wanandoa na familia kama nguvu inayosukuma utume. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, alihitimisha safari yake ya kwenda nchini Nigeria Jumanne tarehe 7 Julai 2026. Askofu Mkuu aliondoka kuelekea nchi hiyo barani Afrika mnamo tarehe 2 Julai kwa ajili ya sherehe za kuadhimisha miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Jamhuri ya Shirikisho la Nigeria, eneo ambalo lina Wakatoliki zaidi ya milioni 30 na mapadre Katoliki zaidi ya 10,000 na linakabiliwa na changamoto nyingi kwa usalama wa ndani wa watu. Wakati wa ziara yake, kama ilivyoripotiwa na akaunti rasmi ya sekretariati ya Vatican,
Askofu Mkuu Garaga alikutana na Rais Bola Ahmed Tinubu katika jumba la rais. Pia walikuwepo waziri wa mambo ya nchi za nje na rais wa tume ya ECOWAS, yani ya umoja wa kiuchumi na kisiasa wa nchi za Afrika Magharibi. Baada ya mazungumzo na mwakilishi wa Vatican, Rais Tinubu aliviambia vyombo vya ndani vya habari kwamba alisisitiza kujitolea kwa serikali katika kuweka kipaumbele cha mazungumzo kati ya dini na kuhamasisha amani, maelewano na uvumilivu miongoni mwa jamii tofauti za kidini. Ndugu mpendwa msikilizaji, ratiba ya usafiri ya katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa pia ilijumuisha maadhimisho ya misa Dominika tarehe 5 Juni 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu Malkia wa Nigeria huko Gark, Abuja, kwa ajili ya shukurani ya miaka 50 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili, yani Vatikani na Nigeria.

Maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani 2026 yaliyofanyika katika makao makuu ya UNESCO jijini Paris, Ufaransa, tarehe 6 na 7 Julai yaliwakutanisha viongozi wa serikali, mabalozi, wataalamu wa lugha, wanazuoni, wasanii na wadau wa Kiswahili kutoka mataifa mbalimbali duniani kote kwa lengo la kusherehekea, kuendeleza na kukuza lugha ya Kiswahili kama lugha ya kimataifa. Kiswahili na lugha nyingine ni amali, rasilimali na nyenzo zinazohitaji kutunzwa na kukuzwa kwa ajili ya maendeleo endelevu ya binadamu. Afrika Mashariki ina bahati kubwa ya kuwa na Kiswahili ambacho ni mojawapo ya rasilimali muhimu ya eneo lake. Na sio lazima rasilimali ziwe mafuta, almasi na misitu peke yake, bali hata lugha ambayo inakuunganisha katika watu. Na kwa sababu hiyo, idadi ya wazungumzaji wa Kiswahili ulimwenguni kote inaakisiwa kuwa kati ya watu milioni 150 na 250. Ramani ya lugha inaonyesha kwamba Kiswahili ni mojawapo ya lugha 11 zenye wazungumzaji wengi zaidi barani Afrika, wengi wao wakiwemo wenyeji wa Afrika Mashariki. Na lugha nyingine za Afrika zenye wasemaji wengi ni Amhariko, Kioromo pamoja na Kiarabu Afrika Kaskazini. Na katika Afrika ya Magharibi tuna Kiyoruba na Kiigbo. Katika eneo la Afrika ya Kusini tuna Kizuru na Kishona. Kati ya lugha hizo zote, Kiswahili kimeungwa mkono na wataalamu wengi kuwa lugha franka ya Afrika. Kutokana na umaarufu wa Kiswahili hicho, mataifa ya Afrika yanapaswa kuimarisha uundaji na utekelezaji wa sera muhimu zitakazofanikisha michakato ya kukuza, hasa kwa ajili ya kujitajirisha kiuchumi kama wanavyofanya mataifa mengine kuhusu lugha zao, kwa sababu utakuta kila nchi lugha nyingi za kigeni zinatolewa kozi mbalimbali ili kuweza kuwa na watu wengi. Nchini Tanzania hatuna budi kumkumbuka Mwalimu Nyerere kwa kuruhusu kutuunganisha kwa lugha moja ya Kiswahili, na lazima tujifunie lugha hii kama lugha mama na lugha yetu kwa Afrika. Ndugu mpendwa msikilizaji, tuishie hapo, bali tunayo furaha ya kusema kwamba makao makuu ya Kamisheni ya Kiswahili ya Umoja wa Afrika inajengwa nchini Uganda, kwa sababu katika hafla ya siku ya Kiswahili duniani, makamishna wa Kamisheni ya Kiswahili wakiongea na waandishi wa habari jijini Kampala, Uganda, walitangaza hilo kwamba yeyote atakayesema kwamba Kiswahili kilifia Uganda, basi aongeze kwamba pia kilifufuliwa tena Uganda. Alisema hayo Profesa Pacific Malonga kutoka Rwanda, ambaye ni kamishna katika Kamisheni ya Kiswahili ya Muungano wa Afrika, kwa kifupi Akalani Kiswahili. Profesa Malonga alisema kauli hiyo baada ya hafla ya kutambulisha kamisheni hiyo mpya ya Kiswahili ya Muungano wa Afrika iliyofanyika jijini Kampala nchini Uganda. Kwa mujibu wa Profesa Malonga, mipango ya kujenga makao makuu ya Akalani Kiswahili nchini Uganda ni ishara kuwa lugha ya Kiswahili itaendelea kukua na kuenea zaidi barani Afrika na duniani. Natumaini kwamba Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, atawashawishi marais wenzake kuunga mkono ujenzi wa makao makuu ya Akalani Kiswahili hapa Uganda, alisema Daktari Kisembo. Kwa hiyo, kwa upande wa Profesa Aldin Mutembei wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye ni mratibu wa Akalani Kiswahili, alisema huu ni wakati wa vijana kujifunza Kiswahili kwa mkakati ili wanufaike na fursa zinazozidi kuongezeka barani Afrika na duniani. SADC inayoundwa na nchi 16 ilipitisha Kiswahili kuwa lugha rasmi na lugha ya kazi. Hii ina maana kwamba kijana anaweza kwenda kufundisha Kiswahili Botswana, Namibia na nchi nyingine ya ukanda huo, alisema Profesa Mutembei. Alipoulizwa kwa nini makao makuu ya kamishna hiyo yanajengwa Uganda badala ya nchi nyingine, Profesa Mutembei alisema viongozi wa kamishna wanaamini Rais Museveni ameonyesha dhamira ya dhati ya kukuza Kiswahili, jambo linalowapatia matumaini ya mafanikio makubwa. Tunakwenda mahali penye mbolea, alisema, na kuongeza, kama makao hayo yangejengwa Rwanda au Burundi, swali hilo hilo lingeulizwa. Kwa hiyo walichagua eneo ambalo wanaamini litatoa matokeo makubwa zaidi. Kwa mujibu wa Profesa Mutembei, ingawa Tanzania ni kitovu muhimu cha Kiswahili, tayari Kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki
ipo Zanzibar. Aidha alisisitiza Rais Samia Suluhu Hassani ni Mswahili halisi, hivyo tunaona ni muhimu kupata pia kinara mwingine wa kuendeleza Kiswahili katika nchi nyingine kama Uganda. Vilevile naye Daktari Aida Mutenyo, kamishna anayehusika na elimu na uhamasishaji, alisema kamishna hiyo itatoa mafunzo kwa watu katika nyanja mbalimbali sambamba na kuhamasisha ufundishaji wa Kiswahili mashuleni. Mpango wetu ni kueneza Kiswahili kila mahali. Sisi ni kama wamisionari na Biblia yetu ni Kiswahili, alisema Daktari Mutenyo. Kila mwaka tarehe 7 Julai huadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili iliyoanzishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, mwaka 2021, kwa kutambua mchango wa lugha hiyo katika kuimarisha mshikamano, mawasiliano na kuhifadhi pamoja na kubadilishana tamaduni duniani. Tukidumisha

0: Gogoro ya kivita, tetemeko la ardhi la Machi 2025 na mafuriko mfululizo ambayo yameibuka Myanmar ya kati. Badala ya kudhoofisha kujitolea kwa mashirika ya kidini kwa majanga haya, yamewavuta watu wengi kuwa karibu na kanisa. Maombi, maadhimisho ya misa takatifu, mafungo na nyakati za kutafakari Kikristo vimekuwa vyanzo muhimu vya nguvu kwa familia zinazobeba mzigo wa kupoteza mali na kuhamishwa. Tumaini hutoka kwa Mungu ni imani inayodumisha jumuiya inayoishi katika shida za ajabu, Askofu Mkuu alisema. Ingawa Wakatoliki wanaunda takriban 21,000 tu kati ya wakazi karibu milioni 10 katika maeneo ya Mandalay, Sagaing na Mangwe, imani yao inaendelea kung'aa kimya kimya ndani ya jamii yenye Wabudha wengi. Wakristo na Wabudha pia wanagundua njia mpya ya mshikamano, wakithibitisha kwamba huruma mara nyingi hukua na nguvu zaidi wakati wa majaribu. Makanisa 17 katika jimbo hilo yaliharibika pakubwa, ikiwa ni pamoja na kanisa kuu la kituo chake cha kichungaji, Askofu Mkuu alielezea, huku nyumba nyingi zikiporomoka na kuacha familia bila makazi ya kudumu. Kanisa linafungua milango yake kwa wote na zaidi ya watu 700 waliohama makazi yao kwa sasa wanatunzwa katika madhabahu ya Mama Yetu wa Lourdes huko Changthagon, huku parokia, nyumba za watawa na shule za Kikatoliki zikiendelea kutumika kama makazi ya muda kwa wale wanaolazimika kukimbia vurugu au maafa. Mapadre, watawa na watu wa kujitolea kutoka Karuna, tawi la Caritas la eneo hilo, wanasaidia familia zilizohama makazi yao kwa chakula, ulinzi na usaidizi wa kisaikolojia. Askofu Mkuu Tinwin aliwaenzi mapadri na watawa ambao wamechagua kubaki pamoja na jumuiya ndani ya jamii zao licha ya hatari hizo. Wakati vijiji vinapochomwa moto au kuachwa, wao hukaa na watu, alisema akielezea ushuhuda wao wa ukimya kama chanzo cha ujasiri kwa jamii zinazoishi chini ya kutokuwa na uhakika kila wakati. Zaidi ya uharibifu unaoonekana, Askofu Mkuu alisema, ninaona mwelekeo mwingine ukiendelea kwa mshikamano usiotarajiwa. Vijiji vinapoachwa na familia zikitafuta usalama, mipaka ya kidini imekuwa si muhimu kama hitaji la kibinadamu. Familia za Wakatoliki zimepata kimbilio katika jamii za Wabudha, huku familia za Wabudha zinazokimbia vurugu zikikaribishwa katika vijiji vya Wakatoliki. Uzoefu wa mateso ya pamoja umeimarisha vifungo ambavyo kwa miaka mingi mazungumzo yalikuwa yamevikuza kwa uvumilivu. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika wosia wake wa kitume Evangelium Vitae, yani Injili ya uhai, kwa ufupi anakazia kuhusu thamani ya maisha, ukuu, utu, heshima na haki msingi za binadamu kama zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni injili ya upendo wa Mungu kwa binadamu. Utu na heshima yake, mambo msingi yanayofumbatwa katika injili. Katika ulimwengu mamboleo kuna mambo ambayo yanaendelea kutishia injili ya uhai kwa kukumbatia utamaduni wa kifo. Haya ni matokeo ya watu kukengeuka pamoja na kuporomoka kwa kanuni, maadili na utu wema. Kuna sera na mikakati mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii inayotishia injili ya uhai, ustawi na maendeleo ya wengi. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anawataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete, kuheshimu, kulinda na kuhudumia injili ya uhai ili kukuza na kudumisha haki, maendeleo fungamani ya binadamu, uhuru wa kweli, amani na furaha ya kweli inayobubujika kutoka katika sakafu ya maisha ya mwanadamu. Waamini wanapaswa kujipambanua kuwa ni watu wanaotetea injili ya uhai kwa ajili ya maisha. Hata leo hii bado kuna damu ya watu wasiokuwa na hatia inaendelea kumlilia Mwenyezi Mungu. Haya ndiyo mauaji ya kimbari na vita. Kuna sera za utoaji na uzuiaji mimba, kifo laini pamoja na uzalishaji wa binadamu kwa njia ya chupa. Maendeleo ya sayansi na teknolojia yamepelekea hata mauaji ya watoto wenye ulemavu kuanzia tumboni mwa mama zao. Yote haya ni matokeo ya uhuru unaoshindwa kutambua utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kumbe kuna haja kwa waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kujenga na kudumisha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kwa kutambua uwepo wa angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu na kuzingatia kanuni, maadili na utu wema, kwa kuimarisha matumaini pamoja na maboresho katika huduma ya tiba ya mwanadamu. Jitihada hizi hazina budi kwenda sanjari na mchakato wa kupinga adhabu ya kifo, na kwamba umefika wakati wa

Wachana na dhana ya vita, halali na ya haki, ili kujenga na kudumisha kanuni maadili zinazolenga kukuza na kudumisha misingi ya haki na amani, pamoja na kupambana dhidi ya mauaji ya kimbari. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema Kristo Yesu ni chemchemi ya utimilifu wa maisha, mwaliko kwa waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya uhai, kwa sababu maisha ni tunu adhimu inayofumbatwa katika maadili na maisha ya kiroho. Ikumbuke kwamba utukufu wa Mwenyezi Mungu unang'aa katika sura ya mwanadamu kama kielelezo cha hali ya juu kabisa cha ufunuo wa utimilifu wa upendo wake, ambao ni zawadi ya maisha ya uzima wa milele. Hii ni changamoto kwa waamini kudumisha upendo kwa injili ya uhai kwa kuwajibika barabara, kulinda na kudumisha maisha, utu, heshima na haki msingi za watoto ambao hawajazaliwa zinapaswa kulindwa na wote. Maisha yana thamani hata katika mateso, magonjwa na uzee, kama yanavyofafanuliwa katika amri za Mungu. Huu ni mwaliko wa kuendelea kuwa waaminifu katika sheria na injili ya uhai. Kristo Yesu kwa mateso, kifo na ufufuko wake ameonyesha kilele cha ufunuo wa injili ya uhai. Msalabani Kristo Yesu alionyesha ukuu na utukufu wake, chemchemi ya maisha mapya na mwaliko kwa Wakristo kusimama kidete kulinda injili ya uhai.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema usiuwe kwa sababu maisha ya mwanadamu ni matakatifu na yasiyoharibika, na kwamba Mwenyezi Mungu ni chanzo na utimilifu wa maisha ya binadamu. Kanisa linalaani vitendo vyote vya utoaji mimba, kifo laini na watu kujinyonga, kwa sababu hii ni dhambi dhidi ya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Huruma na upendo ni urithi na amana ya binadamu. Mwanadamu anapaswa kuheshimu sheria na amri za Mungu, kanuni, maadili na utu wema. Upendo kwa Mungu na jirani usaidie kulinda na kudumisha injili ya uhai. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili analihamasisha kanisa kujenga na kudumisha utamaduni mpya wa maisha kwa kulinda na kutetea injili ya uhai, kwa kutangaza na kuadhimisha injili ya upendo unaomwilishwa katika huduma, ili kuenzi ukuu na utakatifu wa maisha. Injili ya uhai iwe ni sehemu ya maisha, sala ya kila siku, maadhimisho ya sakramenti za kanisa pamoja na liturujia mwaka wa kanisa. Huu ni mchakato wa ushuhuda wa imani tendaji inayozingatia mpango wa uzazi kwa njia ya asili, kwa kutambua kwamba familia ni tabernakulo ya injili ya uhai, kwa kuwalinda na kuwahudumia watu wanaoteseka kwa uzee na magonjwa ya muda mrefu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Julai 2026 zinazosambazwa na mtandao wa utume wa sala kimataifa kwa kushirikiana na Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, anawaalika waamini kusali kwa ajili ya kuombea heshima kwa maisha ya binadamu ambayo ni zawadi takatifu kutoka kwa Mwenyezi Mungu inayoakisi uso wake tangu kutungwa mimba hadi mauti ya kawaida yanapomfika mtu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumuomba Mwenyezi Mungu neema na baraka ya kutambua, kulinda na kudumisha thamani ya utu, heshima na maisha ya binadamu, awakirimie uwezo wa kujifunza kupokea Injili ya uhai bila masharti, kwa kujali kwa upole udhaifu wa binadamu, ili hatimaye kuambatana na kila hatua ya maisha kwa heshima na kuwatetea kwa ujasiri watu wasiokuwa na sauti. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasali na kuomba msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu pale binadamu anapoangukia katika hali ya kutojali au kuelemewa na utamaduni wa kifo, kwa kushindwa kuona ndani ya wengine kiumbe aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu anayestahili upendo. Anawaalika waamini kumwomba Mwenyezi Mungu awajalie moyo mpya ulio tayari daima kuchagua Injili ya uhai na mikono ya ukarimu inayolinda kwa matendo halisi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliombea kanisa ili liwe ni chombo na shuhuda wa Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, nyumba iliyo wazi na ambamo uhai unaadhimishwa, wote unaheshimiwa na kulindwa daima. Waamini wajaliwe fadhila ya kuupenda uhai kama Kristo Yesu mwenyewe anavyoupenda kwa upole, uaminifu na majitoleo ya nafsi zao. Waamini wawe ni mashuhuda na vyombo vya kutangaza na kushuhudia kwa maneno, lakini zaidi kwa njia ya matendo, kwa kujisadaka bila kujibakiza, kulinda na kudumisha Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake wa kitume Evangelium Vitae, yani Injili ya uhai, alipinga adhabu ya kifo, na hatimaye katekisimu ya Kanisa Katoliki ikafanywa marekebisho la kwamba adhabu ya kifo ingeweza kutumika ikiwa kama njia zisizohusisha umwagaji wa damu zinatosha kutetea na kulinda maisha ya watu, amani na usalama wao dhidi ya adui. Kwa kweli njia hizi karibu haziko kabisa. Adhabu ya kifo ni ukatili mkubwa na usio wa lazima. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema katika kipindi cha mwaka 2025 watu 2,707 walipoteza maisha kutokana na utekelezaji wa adhabu ya kifo katika nchi 17 duniani, idadi kubwa kuwahi kutokea duniani tangu mwaka 1981. Hili ni ongezeko la 78%. Ndio maana Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujizatiti kulinda na kutetea Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Mtandao wa utume wa sala kimataifa unatekeleza dhamana na wajibu wake katika nchi zaidi ya 90 sehemu mbalimbali za dunia. Mtandao unawaunganisha watu zaidi ya milioni 22 wanaoendelea kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya maisha na utume wa kanisa dhidi ya utamaduni wa kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea nia za Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mwezi Julai, kutoka studio za Radio Vatikani Makawa, ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Nam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tunapofikia tamati ya siku ya leo kwa habari tulizokuandalia, hatuna budi kukutakia kila laheri na baraka katika siku hii ambayo tunakumbuka kumbukizi ya siku ya Kiswahili duniani iliyoanzishwa na UNESCO mwaka 2021. Ndani ya studio hizi ni Angela Rwezaura kwa niaba ya wengine wote, nikikuaga nikisema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha na Sekretarieti Kuu ya Sinodi kwa pamoja wamechapisha hati ya maandalizi. Ni chombo cha kuandaa na kuuisha mkutano ambao Papa Leo wa 14 aliuitisha mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi 14 Oktoba 2026 pamoja na wakuu wa makanisa Katoliki ya Mashariki na marais wa mabaraza ya maaskofu katika hafla ya maadhimisho ya miaka 10 ya uhosia wa kitume wa Papa Francisco. Katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na uhusiano wa kimataifa alikuwa nchini Nigeria tangu Julai 2 hadi 7 ili kusherehekea nusu karne ya uhusiano wa pande mbili za kidiplomasia na Vatikani. Ziara yake pia alikutana na Rais Tinubu. Katika mkutano wa lugha ya kimataifa kuanzia tarehe 6 na 7 Julai 2026 katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, utamaduni na sayansi na teknolojia UNESCO jijini Paris nchini Ufaransa, limefanyika toleo la siku ya lugha ya Kiswahili duniani 2026. Toleo hilo limewaleta pamoja wahusika wakuu katika kuhamasisha na kusambaza Kiswahili kuanzia wadau wa ngazi ya juu hadi wawakilishi wa kijamii. Kupitia mikutano, maonesho, mabadilishano ya ngazi ya juu ya maadhimisho hayo yaliakisi jukumu la Kiswahili kama lugha ya amani, mazungumzo, utambulisho wa kiutamaduni, elimu, ujumuishaji wa kikanda na ushirikiano wa kimataifa. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula anakukaribisha.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, hati ya maandalizi na mchakato wake wa kazi ya mkutano uliotangazwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 utakaofanyika mjini Vatikani kuanzia Oktoba 7 hadi 14, 2026 imetumwa kwa wakuu wa makanisa Katoliki ya Mashariki ya kisheria na kwa marais wa mabaraza maaskofu duniani kote na kutangazwa Jumatatu tarehe 6 Julai 2026. Mkutano huo ulitangazwa katika ujumbe wake wa tarehe 19 Machi 2026 wakati wa maadhimisho ya miaka 10 ya wosia wa kitume wa Amoris Laetitia baada ya sinodi uliochapishwa mnamo tarehe 19 Machi 2016 na Baba Mtakatifu Francisco. Ni matunda ya safari ya miaka 3 ya utambuzi wa kisinodi iliyojikita katika mkutano mkuu wa 3 maalum wa sinodi ya maaskofu 2014 na mkutano mkuu wa kawaida wa 14 wa sinodi ya maaskofu 2015. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa kutambua mabadiliko yanayoendelea kuathiri familia, Papa Leo wa 14 alielezea nia yake ya kuendelea kupitia kusikilizana na utambuzi wa sinodi kuhusu hatua za kuchukua ili kutangaza injili kwa familia ya leo hii kwa kuzingatia Amoris Laetitia na kuzingatia kile kinachotimizwa katika makanisa mahalia. Katika kuhitimisha mkutano mkuu maalum wa hivi karibuni mnamo tarehe 27 Juni 2026, Papa Leo wa 14 alirudi kwenye mada ya familia na kusema pale ambapo familia inaungwa mkono na kusindikizwa, shule ya mahusiano, mshikamano na matumaini hukua. Pale inapojeruhiwa au kutengwa, jamii nzima hubeba matokeo. Kwa njia hiyo, katika tukio hilo hilo, alitangaza kwamba familia kadhaa pia zitashiriki katika mkutano huo, walioalikwa kushirikisha uzoefu wao. Uwepo wao ni muhimu, lakini ninatumaini kwamba wote watakaokuja watajiandaa kwa kusikiliza kwa makini na kuleta uzoefu wa familia zao za makanisa yao, alisema Baba Mtakatifu. Kwa hiyo, jijini Roma, maaskofu kutoka ulimwenguni kote wataalikwa kujadili mada zilizoainishwa katika safari ya kimaadili na kusikilizana. Kisha watazindua upya ndani ya makanisa yao ya ndani na pamoja na familia uhamasishaji wa pamoja wa kichungaji kwa familia, maisha ya kibinadamu na wito wa ndoa. Kwa hivyo, ni safari ya kichungaji yenye hadhi kubwa ambayo huweka familia katikati, si tu kama wapokeaji wa hatua ya kanisa, bali kama watu wa utume wake, ambapo injili hupata umbo katika mahusiano ya kila siku, chaguzi, udhaifu na matumaini. Ndugu mpendwa msikilizaji, mkutano huo, ingawa si mkutano wa sinodi ya maaskofu, utafanyika kwa mtindo wa kisinodi kwa sababu, kama Papa Leo wa 14 alivyoonyesha mwishoni mwa mkutano mkuu maalumu wa makardinali, unashiriki roho ya mchakato wa utekelezaji wa sinodi unaojumuisha kusikiliza, kusali na utambuzi. Mada. Kuna mada 5 muhimu zilizopendekezwa kwa ajili ya tafakari ya washiriki kabla na wakati wa mkutano. Kwanza, familia leo hii. Ukweli, uzuri na changamoto. Kutambua ishara za nyakati kuanzia uzoefu wa familia na ahadi ya kanisa leo hii. Pili, vijana na ugunduzi wa wito wa ndoa. Kuwasikiliza vijana na kuwasindikiza katika kugundua thamani ya ndoa. Tatu, maisha ya ndoa. Miaka ya kwanza ya ndoa, wakati wa kuamua, kuwasikiliza na kuwasindikiza wanandoa katika miaka ya kwanza ya maisha ya ndoa na katika kila hatua ya maisha yao. Nne, katika magumu ya maisha, kuwasindikiza na kusaidia, kutembea na familia katika hali ngumu. Tano, na mwisho, familia ya Kikristo, watu wa utume wa kanisa, kukumbatia upendo wa wanandoa na familia kama nguvu inayosukuma utume. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, alihitimisha safari yake ya kwenda nchini Nigeria Jumanne tarehe 7 Julai 2026. Askofu Mkuu aliondoka kuelekea nchi hiyo barani Afrika mnamo tarehe 2 Julai kwa ajili ya sherehe za kuadhimisha miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Jamhuri ya Shirikisho la Nigeria, eneo ambalo lina Wakatoliki zaidi ya milioni 30 na mapadre Katoliki zaidi ya 10,000 na linakabiliwa na changamoto nyingi kwa usalama wa ndani wa watu. Wakati wa ziara yake, kama ilivyoripotiwa na akaunti rasmi ya sekretarieti ya Vatican,
Askofu Mkuu Garaga alikutana na Rais Bola Ahmed Tinubu katika jumba la rais. Pia walikuwepo waziri wa mambo ya nchi za nje na rais wa tume ya ECOWAS, yani ya umoja wa kiuchumi na kisiasa wa nchi za Afrika Magharibi. Baada ya mazungumzo na mwakilishi wa Vatican, Rais Tinubu aliviambia vyombo vya ndani vya habari kwamba alisisitiza kujitolea kwa serikali katika kuweka kipaumbele cha mazungumzo kati ya dini na kuhamasisha amani, maelewano na uvumilivu miongoni mwa jamii tofauti za kidini. Ndugu mpendwa msikilizaji, ratiba ya usafiri ya katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa pia ilijumuisha maadhimisho ya misa Dominika tarehe 5 Juni 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu Malkia wa Nigeria huko Gark, Abuja, kwa ajili ya shukurani ya miaka 50 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili, yani Vatikani na Nigeria.

0: Maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani 2026 yaliyofanyika katika makao makuu ya UNESCO jijini Paris, Ufaransa, tarehe 6 na 7 Julai yaliwakutanisha viongozi wa serikali, mabalozi, wataalamu wa lugha, wanazuoni, wasanii na wadau wa Kiswahili kutoka mataifa mbalimbali duniani kote kwa lengo la kusherehekea, kuendeleza na kukuza lugha ya Kiswahili kama lugha ya kimataifa. Kiswahili na lugha nyingine ni amali, rasilimali na nyenzo zinazohitaji kutunzwa na kukuzwa kwa ajili ya maendeleo endelevu ya binadamu. Afrika Mashariki ina bahati kubwa ya kuwa na Kiswahili ambacho ni mojawapo ya rasilimali muhimu ya eneo lake. Na sio lazima rasilimali ziwe mafuta, almasi na misitu peke yake, bali hata lugha ambayo inakuunganisha katika watu. Na kwa sababu hiyo, idadi ya wazungumzaji wa Kiswahili ulimwenguni kote inaakisiwa kuwa kati ya watu milioni 150 na 250. Ramani ya lugha inaonyesha kwamba Kiswahili ni mojawapo ya lugha 11 zenye wazungumzaji wengi zaidi barani Afrika, wengi wao wakiwemo wenyeji wa Afrika Mashariki. Na lugha nyingine za Afrika zenye wasemaji wengi ni Amhariko, Kioromo pamoja na Kiarabu Afrika Kaskazini. Na katika Afrika ya Magharibi tuna Kiyoruba na Kiigbo. Katika eneo la Afrika ya Kusini tuna Kizuru na Kishona. Kati ya lugha hizo zote, Kiswahili kimeungwa mkono na wataalamu wengi kuwa lugha franka ya Afrika. Kutokana na umaarufu wa Kiswahili hicho, mataifa ya Afrika yanapaswa kuimarisha uundaji na utekelezaji wa sera muhimu zitakazofanikisha michakato ya kukuza, hasa kwa ajili ya kujitajirisha kiuchumi kama wanavyofanya mataifa mengine kuhusu lugha zao, kwa sababu utakuta kila nchi lugha nyingi za kigeni zinatolewa kozi mbalimbali ili kuweza kuwa na watu wengi. Nchini Tanzania hatuna budi kumkumbuka Mwalimu Nyerere kwa kuruhusu kutuunganisha kwa lugha moja ya Kiswahili, na lazima tujifunie lugha hii kama lugha mama na lugha yetu kwa Afrika. Ndugu mpendwa msikilizaji, tuishie hapo, bali tunayo furaha ya kusema kwamba makao makuu ya Kamisheni ya Kiswahili ya Umoja wa Afrika inajengwa nchini Uganda, kwa sababu katika hafla ya siku ya Kiswahili duniani, makamishna wa Kamisheni ya Kiswahili wakiongea na waandishi wa habari jijini Kampala, Uganda, walitangaza hilo kwamba yeyote atakayesema kwamba Kiswahili kilifia Uganda, basi aongeze kwamba pia kilifufuliwa tena Uganda. Alisema hayo Profesa Pacific Malonga kutoka Rwanda, ambaye ni kamishna katika Kamisheni ya Kiswahili ya Muungano wa Afrika, kwa kifupi ACALA ni Kiswahili. Profesa Malonga alisema kauli hiyo baada ya hafla ya kutambulisha kamisheni hiyo mpya ya Kiswahili ya Muungano wa Afrika iliyofanyika jijini Kampala nchini Uganda. Kwa mujibu wa Profesa Malonga, mipango ya kujenga makao makuu ya ACALA ni Kiswahili nchini Uganda ni ishara kuwa lugha ya Kiswahili itaendelea kukua na kuenea zaidi barani Afrika na duniani. Natumaini kwamba Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, atawashawishi marais wenzake kuunga mkono ujenzi wa makao makuu ya ACALA ni Kiswahili hapa Uganda, alisema Daktari Kisembo. Kwa hiyo, kwa upande wa Profesa Aldin Mutembei wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye ni mratibu wa ACALA ni Kiswahili, alisema huu ni wakati wa vijana kujifunza Kiswahili kwa mkakati ili wanufaike na fursa zinazozidi kuongezeka barani Afrika na duniani. SADC inayoundwa na nchi 16 ilipitisha Kiswahili kuwa lugha rasmi na lugha ya kazi. Hii ina maana kwamba kijana anaweza kwenda kufundisha Kiswahili Botswana, Namibia na nchi nyingine ya ukanda huo, alisema Profesa Mutembei. Alipoulizwa kwa nini makao makuu ya kamishna hiyo yanajengwa Uganda badala ya nchi nyingine, Profesa Mutembei alisema viongozi wa kamishna wanaamini Rais Museveni ameonyesha dhamira ya dhati ya kukuza Kiswahili, jambo linalowapatia matumaini ya mafanikio makubwa. Tunakwenda mahali penye mbolea, alisema na kuongeza, kama makao hayo yangejengwa Rwanda au Burundi, swali hilo hilo lingeulizwa. Kwa hiyo walichagua eneo ambalo wanaamini litatoa matokeo makubwa zaidi. Kwa mujibu wa Profesa Mutembei, ingawa Tanzania ni kitovu muhimu cha Kiswahili, tayari Kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ipo Zanzibar. Aidha alisisitiza Rais Samia Suluhu Hasani ni Mswahili halisi, hivyo tunaona ni muhimu kupata pia kinara mwingine wa kuendeleza Kiswahili katika nchi nyingine kama Uganda. Vilevile naye Daktari Aida Mutenyo, kamishna anayehusika na elimu na uhamasishaji, alisema kamishna hiyo itatoa mafunzo kwa watu katika nyanja mbalimbali sambamba na kuhamasisha ufundishaji wa Kiswahili mashuleni. Mpango wetu ni kueneza Kiswahili kila mahali. Sisi ni kama wamisionari na Biblia yetu ni Kiswahili, alisema Daktari Mutenyo. Kila mwaka tarehe 7 Julai huadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili iliyoanzishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO mwaka 2021 kwa kutambua mchango wa lugha hiyo katika kuimarisha mshikamano, mawasiliano na kuhifadhi pamoja na kubadilishana tamaduni duniani. Tukidumishe zaidi Kiswahili chetu.
1: Kati ya ugumu ulioenea, imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kwa waamini huko Myanmar katika jimbo kuu la Mandalay kuishi kwa matumaini. Askofu mkuu Marco Tin Nguyen wa Mandalay alisema kwamba hili halijatikisa imani ya watu na badala yake limewawezesha kubaki imara na wenye mizizi kwa Mungu. Kulingana na shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, askofu mkuu alikumbuka majanga yote yaliyotokea katika eneo hilo tangu mwaka wa 2019 kutokana na janga la uviko 19, migogoro ya kivita, tetemeko la ardhi la Machi 2025 na mafuriko mfululizo ambayo yameibuka Myanmar ya kati. Badala ya kudhoofisha kujitolea kwa mashirika ya kidini kwa majanga haya, yamewavuta watu wengi kuwa karibu na kanisa. Maombi, maadhimisho ya misa takatifu, mafungo na nyakati za kutafakari Kikristo vimekuwa vyanzo muhimu vya nguvu kwa familia zinazobeba mzigo wa kupoteza mali na kuhamishwa. Tumaini hutoka kwa Mungu, ni imani inayodumisha jumuiya inayoishi katika shida za ajabu, askofu mkuu alisema. Ingawa Wakatoliki wanaunda takriban 21,000 tu kati ya wakazi karibu milioni 10 katika maeneo ya Mandalay, Sagaing na Mangwe, imani yao inaendelea kung'aa kimya kimya ndani ya jamii yenye Wabudha wengi. Wakristo na Wabudha pia wanagundua njia mpya ya mshikamano, wakithibitisha kwamba huruma mara nyingi hukua na nguvu zaidi wakati wa majaribu. Makanisa 17 katika jimbo hilo yaliharibika pakubwa, ikiwa ni pamoja na kanisa kuu la kituo chake cha kichungaji, askofu mkuu alielezea, huku nyumba nyingi zikiporomoka na kuacha familia bila makazi ya kudumu. Kanisa linafungua milango yake kwa wote na zaidi ya watu 700 waliohama makazi yao kwa sasa wanatunzwa katika madhabahu ya Mama Yetu wa Lourdes huko Changthagon, huku parokia, nyumba za watawa na shule za Kikatoliki zikiendelea kutumika kama makazi ya muda kwa wale wanaolazimika kukimbia vurugu au maafa. Mapadre, watawa na watu wa kujitolea kutoka Karuna, tawi la Caritas la eneo hilo, wanasaidia familia zilizohama makazi yao kwa chakula, ulinzi na usaidizi wa kisaikolojia. Askofu Mkuu Tin Nguyen aliwaenzi mapadri na watawa ambao

0: Familia za Wakatoliki zimepata kimbilio katika jamii za Wabudha, huku familia za Wabudha zinazokimbia vurugu zikikaribishwa katika vijiji vya Wakatoliki. Uzoefu wa mateso ya pamoja umeimarisha vifungo ambavyo kwa miaka mingi mazungumzo yalikuwa yamevikuza kwa uvumilivu. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika wosia wake wa kitume Evangelium Vitae, yaani Injili ya uhai, kwa ufupi anakazia kuhusu thamani ya maisha, ukuu, utu, heshima na haki msingi za binadamu kama zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni injili ya upendo wa Mungu kwa binadamu. Utu na heshima yake, mambo msingi yanayofumbatwa katika injili. Katika ulimwengu mambo leo kuna mambo ambayo yanaendelea kutishia injili ya uhai kwa kukumbatia utamaduni wa kifo. Haya ni matokeo ya watu kukengeuka pamoja na kuporomoka kwa kanuni, maadili na utu wema. Kuna sera na mikakati mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii inayotishia injili ya uhai, ustawi na maendeleo ya wengi. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anawataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete kuheshimu, kulinda na kuhudumia injili ya uhai ili kukuza na kudumisha haki, maendeleo, fungamani ya binadamu, uhuru wa kweli, amani na furaha ya kweli inayobubujika kutoka katika sakafu ya maisha ya mwanadamu. Waamini wanapaswa kujipambanua kuwa ni watu wanaotetea injili ya uhai kwa ajili ya maisha. Hata leo hii bado kuna damu ya watu wasiokuwa na hatia inaendelea kumlilia Mwenyezi Mungu. Haya ndiyo mauaji ya kimbari na vita. Kuna sera za utoaji na uzuiaji mimba, kifo laini pamoja na uzalishaji wa binadamu kwa njia ya chupa. Maendeleo ya sayansi na teknolojia yamepelekea hata mauaji ya watoto wenye ulemavu kuanzia tumboni mwa mama zao. Yote haya ni matokeo ya uhuru unaoshindwa kutambua utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kumbe kuna haja kwa waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kujenga na kudumisha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kwa kutambua uwepo wa angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu na kuzingatia kanuni, maadili na utu wema, kwa kuimarisha matumaini pamoja na maboresho katika huduma ya tiba ya mwanadamu. Jitihada hizi hazina budi kwenda sanjari na mchakato wa kupinga adhabu ya kifo, na kwamba umefika wakati wa kuachana na dhana ya vita halali na ya haki ili kujenga na kudumisha kanuni, maadili zinazolenga kukuza na kudumisha misingi ya haki na amani pamoja na kupambana dhidi ya mauaji ya kimbari. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema Kristo Yesu ni chemchemi ya utimilifu wa maisha, mwaliko kwa waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya uhai, kwa sababu maisha ni tunu adhimu inayofumbatwa katika maadili na maisha ya kiroho. Ikumbuke kwamba utukufu wa Mwenyezi Mungu unang'aa katika sura ya mwanadamu kama kielelezo cha hali ya juu kabisa cha ufunuo wa utimilifu wa upendo wake, ambao ni zawadi ya maisha ya uzima wa milele. Hii ni changamoto kwa waamini kudumisha upendo kwa injili ya uhai kwa kuwajibika barabara, kulinda na kudumisha maisha. Utu, heshima na haki msingi za watoto ambao hawajazaliwa zinapaswa kulindwa na wote. Maisha yana thamani hata katika mateso, magonjwa na uzee, kama yanavyofafanuliwa katika amri za Mungu. Huu ni mwaliko wa kuendelea kuwa waaminifu katika sheria na injili ya uhai. Kristo Yesu kwa mateso, kifo na ufufuko wake ameonyesha kilele cha ufunuo wa injili ya uhai. Msalabani Kristo Yesu alionyesha ukuu na utukufu wake, chemchemi ya maisha mapya na mwaliko kwa Wakristo kusimama kidete kulinda injili ya uhai.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema usiuwe kwa sababu maisha ya mwanadamu ni matakatifu na yasiyoharibika, na kwamba Mwenyezi Mungu ni chanzo na utimilifu wa maisha ya binadamu. Kanisa linalaani vitendo vyote vya utoaji mimba kifuraini na watu kujinyonga, kwa sababu hii ni dhambi dhidi ya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Huruma na upendo ni urithi na amana ya binadamu. Mwanadamu anapaswa kuheshimu sheria na amri za Mungu, kanuni, maadili na utu wema. Upendo kwa Mungu na jirani usaidie kulinda na kudumisha injili ya uhai. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili analihamasisha kanisa kujenga na kudumisha utamaduni mpya wa maisha kwa kulinda na kutetea injili ya uhai.

hai kwa kutangaza na kuadhimisha Injili ya upendo unaomwilishwa katika huduma ili kuenzi ukuu na utakatifu wa maisha. Injili ya uhai iwe ni sehemu ya maisha ya sala ya kila siku, maadhimisho ya sakramenti za kanisa pamoja na liturujia ya mwaka wa kanisa. Huu ni mchakato wa ushuhuda wa imani tendaji inayozingatia mpango wa uzazi kwa njia ya asili, kwa kutambua kwamba familia ni tabernakulo ya Injili ya uhai, kwa kuwalinda na kuwahudumia watu wanaoteseka kwa uzee na magonjwa ya muda mrefu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Julai 2026 zinazosambazwa na mtandao wa utume wa sala kimataifa kwa kushirikiana na Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, anawaalika waamini kusali kwa ajili ya kuombea heshima kwa maisha ya binadamu ambayo ni zawadi takatifu kutoka kwa Mwenyezi Mungu inayoakisi uso wake tangu kutungwa mimba hadi mauti ya kawaida yanapomfika mtu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumuomba Mwenyezi Mungu neema na baraka ya kutambua, kulinda na kudumisha thamani ya utu, heshima na maisha ya binadamu, awakirimie uwezo wa kujifunza kupokea Injili ya uhai bila masharti, kwa kujali kwa upole udhaifu wa binadamu, ili hatimaye kuambatana na kila hatua ya maisha kwa heshima na kuwatetea kwa ujasiri watu wasiokuwa na sauti. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasali na kuomba msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu pale binadamu anapoangukia katika hali ya kutojali au kuelemewa na utamaduni wa kifo, kwa kushindwa kuona ndani ya wengine kiumbe aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu anayestahili upendo. Anawaalika waamini kumwomba Mwenyezi Mungu awajalie moyo mpya ulio tayari daima kuchagua Injili ya uhai na mikono ya ukarimu inayolinda kwa matendo halisi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliombea kanisa ili liwe ni chombo na shuhuda wa Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, nyumba iliyo wazi na ambamo uhai unaadhimishwa, wote unaheshimiwa na kulindwa daima. Waamini wajaliwe fadhila ya kupenda uhai kama Kristo Yesu mwenyewe anavyoupenda kwa upole, uaminifu na majitoleo ya nafsi zao. Waamini wawe ni mashuhuda na vyombo vya kutangaza na kushuhudia kwa maneno, lakini zaidi kwa njia ya matendo, kwa kujisadaka bila kujibakiza, kulinda na kudumisha Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake wa kitume Evangelium Vitae, yani Injili ya uhai, alipinga adhabu ya kifo na hatimaye katekisimu ya Kanisa Katoliki ikafanywa marekebisho, la kwamba adhabu ya kifo ingeweza kutumika ikiwa kama njia zisizohusisha umwagaji wa damu zinatosha kutetea na kulinda maisha ya watu, amani na usalama wao dhidi ya adui. Kwa kweli njia hizi karibu haziko kabisa. Adhabu ya kifo ni ukatili mkubwa na usio wa lazima. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema katika kipindi cha mwaka 2025 watu 2,707 walipoteza maisha kutokana na utekelezaji wa adhabu ya kifo katika nchi 17 duniani, idadi kubwa kuwahi kutokea duniani tangu mwaka 1981. Hili ni ongezeko la 78%. Ndio maana Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujizatiti kulinda na kutetea Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Mtandao wa utume wa sala kimataifa unatekeleza dhamana na wajibu wake katika nchi zaidi ya 90 sehemu mbalimbali za dunia. Mtandao unawaunganisha watu zaidi ya milioni 22 wanaoendelea kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya maisha na utume wa kanisa dhidi ya utamaduni wa kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea nia za Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mwezi Julai, kutoka studio za Radio Vatikani Makawa, ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Nam. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tunapofikia tamati ya siku ya leo kwa habari tulizokuandalia, hatuna budi kukutakia kila laheri na baraka katika siku hii ambayo tunakumbuka kumbukizi ya siku ya Kiswahili duniani iliyoanzishwa na UNESCO mwaka 2021. Ndani ya studio hizi ni Angela Rwezaura kwa niaba ya wengine wote, nikikuaga nikisema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.